gale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le Heartbeat of the Voice. Fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se ka nna teng o tshwana